0: у верху з найболім. Радіо – це тіня.
1: Мінімальні ціни – максимальна реклама. Радіо – це тіня.
2: Огласи, огласи. Izdaje se jednosoban namješten stan u bulevaru Crnogorskih heroja broj 38, kontakt telefon 067-671-010, 067-671-010. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period, cijena 350 eura, kontakt telefon 067-355-345. 067-355-345. Izdaje se namješten stan pogodan za studente i samce, ulica Vojvode Batrića, broj 6, kontakt telefon 067-631-200, 067-631-200. Oglasi, oglasi.